البزق يا بوب يا حبيبي. يلا يلا يلا دوزي يلا يا شباب بلشنا يلا يا حي يلا يا مصباح.